Sa pena datul ki usman si ava pena mulmuli atul pesin mo anti anti aso ya mi se fu i sio na halu i fa pena na ilpo na po ma mele ya ma se fu i teo i amalelan tu bang umalelan tu ru aho foundation.